0: zëri jyt e arna jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk ke shtetësi të një vendi të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëjë zërin tënë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryziu.
0: Zëri jyt e arna jote, zgjelia jote.

0: zëri jytë e ardhna jute, zgjidhja jute.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndërtimit të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at/migrantenbeirat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jytë e ardhna jote zgjedhja.

0: zëri jytë e ardhmja jote, zgjedhja jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfryzo të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin tënë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito gratz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jytë e ardhmja jote zgjedh.

0: zëri jëtë e arna jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndërtë të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at/migrantenbeirat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e arna jote, zgjelia jote.
2: La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
3: O partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao.

0: zëri jëtë e ardhme a jote, zgjelli a jote.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin tënë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qërshorë. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e armëna jote zgjedhjeve.

0: Zëri jyt e ardhmja jote, zgjedhja jote.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk ke shtetësi të një vendi të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemrësisht, unë Fatos Kryziu.

0: Zëri jëtë e ardhme jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin të ndë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk e mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemrësisht, unë Fatos Kryeziu.

0: Zëri jëtë e ardhëna jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin të ndë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të ardhmën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.

0: të ndëruar në dëgjuës, sot mirëserët në programin e Gjuhës Shqipe. Sot juftojmë për një bashkëbisedim të veçantë që na çon drejt brigjeve të Adriatikut në Zarr, ku atje një komunitet shqiptar me rënë të thella historike vazhdon të ruaj gjallë identitetin, gjuhën dhe traditat e tij ndër shekuj. Në këtë edicion do të kemi kënaqësinë të mirëpresim dy personalitete të angazhuar në jetën kulturore dhe arsimore të shqiptarëve në Dalmaci, të cilët do të ndajnë me ne përvojat, sfidat dhe arritjet e këtij komuniteti të veçantë. Me neve sot është Nikol Prek Palaj, kryetari i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarr, dhe po ashtu edhe prof dr. Vesel Lekaj, është edhe mësues i gjuhës shqipe atje në Zarr. Më ndëgjoni?
1: Po, patjetër.
0: Përshëndetje profesor. Përshëndetje Nikol. Unë me Vebeja, me kolegun tim Vebeja Litin, do të bashkëbisedojmë me Veselin dhe me Nikolën. Biseda jonë do të ndalët edhe te historia dhe qëndresa kulturore shqiptarve e arbrezhve të Zarrës dhe shqiptarve përpjekjet për ruajtjen e gjuhës shqipe, si dhe rëndësia aktiviteteve që shënojnë 300 vjetorin e ditëve të arbrezhve, një moment me peshë të veçantë për kujtesën dhe identitetin kombëtar. Qëndroni me ne për të zbutur një histori frymëzuese për kushtimin e trashëgimisë dhe të krenaris. Vebe, më ndëgjon?